0: गिलास तुम कुफा भी
1: उठाऊं बोला तेरे मिशी बना दिया आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप के तो आज भी योम दे कुल कुल बोला बीते पीरो ये तो और जाने ना फिर तू चाइना कुल तो कुनी सीन अपन अब आरना क्यों बना तू चाइना ली बे जाने रखते ना ये सीन फान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बीते Izan bola tiara ka ini tarik be bola tarik bencik tadi ratus misi bola bencik nasa dia utara bola sarca tu depan sini
2: sarca be yang dia konjan waktu yang naik ramah be pun tuan apa yang pun tuan apa lah sama macam kecil sepanu tu sama misi tu kita tu
3: ini sepan sini tu mana kan siaran lu Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretina corona virus tide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony fivizana zany de ny fijerena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosy tokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara de mba mety ampandrosan'ny madagasikara tokoa zay
4: de zao raha nytena marina anao mbola voa atenatenany za tomba tonga zay de eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve tetyzavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana kolikoly anao zavatra lehibenyiny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatrany tsy misy avatrany aza mampiroborobo ny asavahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no jarina zany le malagasy totsaina mila ovaina ka karasindohany totsaina sy ny famarinana ne zaky mitoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitolafanjakana fa saingy sonjonay loa satsy maitsy misy an'izay lo zay mararafoanao
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: गिलास तुमको फाफी
1: Ni fikiriza, ni fantana sa itsanganana rehetra amin'izao. Tsy mandoatra